0: mais serious!
1: Fumuta, wanama kwa miproklamasyo kwe.
2: Pero ya magandayeti.
1: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
3: Ehe, esafo mamba, yo ya mala.
4: Savo mamba.
1: Esafo, unye ikawula kuchivokoshi.
2: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
4: Savo mamba.
2: Enyi kata katisaya vendule shonjimba.
1: Inamaliza ptasye zote ndani yangu.
3: Na yukua na pofu zaidi.
1: Tena haisheke mbi.
2: Mataye savo mamba, tuni mamba.
3: Ndeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
4: Savo mamba.
1: Jikako kotime wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
3: Kandi mikalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwe no.
3: Si, na shure no mokuroze maye rida mbiase ne afenichi gombwe.
1: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajina lundiyo muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
2: Oko riperuzi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyong.
3: Tuwa mahikeche rumba iukandia ya yohowa Stefano no hoa papa kapanza.
1: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
3: Tuwa mahikeche pirizi iukandia ya yohowa papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0421 09 06 668
1: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia

0: Erika Butembo Nyaribia wound anatakati. Nyaribia kanda kasika kanatakati. Nyaribia kanda kabriera katre pe.
1: Ngariero.
0: Manake omubiri wacha kukiriye ngariero. Okasunga la kwisi. Je vila jambe. Iwavu. Owe sunga le bro. Voila le bra. Iwaje sunga la figiri. Je kofime.
1: I am a man. Acha bara kerera ona taso ngare bodi ko kibo kombe bola
2: geta taji ye par de se yakereno
1: wala amunde yare motemoreka ya mashaburi kire kamuhamba na ria shabia nene nyande binga kedi lomo na musas
2: ngaba koko ma carriere
1: Munyanganata na mwajawe nani?
2: O mwajawe, owe leta nikulele. Leta nikulele mboga.
1: Nikulele mboga. Ejizungu ni medi. Neroka sungu ti omundu inyabere tukura. Ebe tashe bere mubien.
2: Ah.
1: Amundu ambia kwa jitashe.
2: O
1: komezo. Echerush.
2: Echerush.
1: Chabia hana chilicha soko mungu.
2: Arwanda ame jochoko wale mtu etranako. Mimi zise de parire.
1: Ilivo surire. Neri ahate. Ahate hambe choko yoluba.
2: Ehe.
1: Hali eriru.
2: Ah.
1: Ehabia nengo kola.
2: Otia.
1: Ehabia ne hikunguru heno.
2: Eyo komenwe.
1: Amenumu katikati mwano ya kae na ya.
2: Ne hikungunu yo komesanga. Makoma nono.
1: Omunanga nato urembo puru. Dogo nona mtu na kututi. Uyu ni rindizi riera na choma aliza longorea. Me bari penda bari fae mojone. Hey. Yeche bandiko. Nashi abandu sebeta menyango ko. Omundo kakaba mauta.
2: Utia.
1: Mwamuka tubulia.
2: Ndiyo.
1: Amauta kakaba wate. Umundu nyeshela natirele.
2: Jebao.
1: Hey.
2: Ukaya langera. Choko yewetre miaka.
1: Kwanzi bo yute miaka.
2: Omundu akasaka ekako akakula ne choko ene mumuwa.
1: Ene maseka kula nayo.
2: Nero ukaya zunga bibia muke kulu.
1: Kwanza waka kulu bedo wakasira. Aba kasira bwanga ngeria. Wakanza batubashe kanga neji sungu cha Butembo. Nerunyu nyabye ngerebu uriyo kirie.
2: Omane nanga namula girina kati na matrengwa.
1: Ate he mama, nimeona chimuhindi cha kuchomewa.
2: Akikinja. Abantu banene.
1: Eh,
2: abengalo.
1: Siritu emyaka umabionerere nga.
2: Mhm.
1: Sengande. Septande, Swasande,
2: Rio,
1: Catreve, e so che ire
2: tso.
1: Bukata sharundaji. Ndabo
2: tukaronderi nianga kakurevo kenye we masherekeria. Ya mungo yabo trawe na nahe niri.
1: Icho cha tukandi nianga chibande kongo kwa heniri.
2: Kuzenga chepa ongo kwa heniri. Kwa sabi ya kakurevu kenye masereka.
1: Akambamu kanimba kata osefa.